Opila, le retour en force. Mimi Chikeva, toko kola bi toko kola te. Soki ezalaki mokano ya nzambe ke kosala nga mabeuyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali recours epai ya général. Fifi Eiffel Kinoani.

Mandela Rosa, nandun de kielu kanape koti be kombite sunando sokole kida. Si zenga na beti a grand, a ancien, so ki mande keluka. Bonga ou se ti pe koti be kombite penzeni, bale au show nandoni, balo ku nandoni au show. Aminate manyena la solo ki na heure na bon pe kose. Le te pousse un durun duru tene sinandanze ape. Eh, mais pardon ke. Pardon, oh. Inga damanango mbeti chamu lengia mwa kwa cha faranga niko na titi yao.

0: ala ke bena ya ke use kapati kwa singa na tonso la ko ke sa ko je kapane ke le kamina ger tan ngombi so sile ke genge o imuna la ko jon tene a genti so sa kando ti mezati ala ke teatre tene ala ga e amozo ko so si ala vena soroni ala nga ke wanga pasa pika singa 72 29 52 52 75 93 33 33 ti fa bibeti an bati kwa singa ti laso laso e ke na lango ba so ndono o ta tinja ti vokangu sa ko se ba so ndono o mena tonso e ke le ke teatre tonso tene e gunati kwa singa ni a genti laso ke o ta wali ako akoli use singa tonso na uk Florentin Namco, c'est le que ça, c'est une des missions, c'est la que bain dans d'autres bains d'intérêt. Élisée Miguel Bangako, t'es un gars d'intérêt, le sostein Michael Obzone, Tartim, bien que Martineau, de quoi singa tchala, à qui qui fafa des sous. Na meni inga sana sio itete na ndoto wa pika ngo mazokoni mingi tonsa kemele masika usi sosi ukesara mazoko pendo tonsa ukesara usi ya collaboration kidanga amina pieloti lomba alegeti tena agato sio retilo aki jiu eretingo mimi aki bolingo aki kujo mazoko sosi leke lasu nati kwa singa nuvuta la nchi lasu la
1: ah bolingo le jour du yofni de mondoli car mi la beauté

0: bageti akoda kodo tongana ti bomungana ti ombomu si ungota zo angbala ko bani na maboko tela
1: na tiombe la poko pika ngo patara na popo ti azo na wata ti bwali songo rugby ati bi afrika sazana sisi pia loso aunzi gimbini biri na poko ti lango shio ti pika ngo patara
2: na lango barako na miombe ti si na lango balusi na oko chinje ti mvuka so ikidala so agona iriti akri tingana mijulmo tongasu apika patara na ndoti tongana si ala lingi ti tena ya pingba tena ti siriri ngana duti ngondo oko ike masangu ti jesme wa bizili
3: ala so akoka panayani aike ala so ke deaka ala so ke batayama a makunzi ala so aike nanduti bumbiti awali ngana a kotazo ti kodro so aike na batati buali na popoti ala Umar Ali
4: depuis na pokoti crise 2013 so iga iwara legitage njoni na se wagia ya pasala grâce gouvernement organisé dialogue sa itene ibumbi na tere meza i materi na yesu sa ke sobeti isi ji tranquille apa tene so mimuni agaitenti vivre ensemble angbera yesu koza pase so izibeti nandoni isa ikwati
3: Robert Dawili Fere oko ti ala so akoka pa na ya ti pikango patara so aunda ti tene abile nzoni na ndö ti alege so si ala so ayeke batayama alingbi ti hona anyama ti ala da
5: na ya ti tene kue so si lundufa ti guli ti awabatango bagara ala bata tënë so si lundufa ti tene e guli ti da si awafango yaka abatanga tënë so si e lunda ti tene fade gi e passe gba amango tere adua ti ga ande da mbeni kpale ayeke da atënë ti tene ma tere e tënë ti tene amu ngumbi mu balaka amu aga na pote na mbage na mbage so la
3: Komandati Bwali Solange Mokolo Mboka atene be ti lo ayeke na ngia mingi ndali ti akota amama tënë so asigi na ni si asuma moko na gbeni
6: ngia gu be ti e mingi ala ba na ya ti lango so amolenge ti kodro alondo ala guli ti ala ti tene siriri akiri biani mango tere akiri biani na kodro ti e tënë ni so ala sigi na ni so ayeke ti tene fade so e na ala e za ni en pratique
3: na ya ti pikango patara so ala so akoka pa ahunda mingi na ala so ayeke batayama ti pendo so ayeke deaka da nga na ala so ayeke deaka ti pendo so ayeke batayama da ye ti dabe ti ala so ayeke na peko ti mbeni ita koli so lani si azo so ayeke na ngombe na maboko afa lo na ya ti ngonda si akpale asigi gi mbage na mbage da ti sambela akungbi si ada ti lango ti azo abuba si ngoro gbia alekere pikango patara so na mbage ti bwali jesme wabezele bwali dafonono ndeke luka
1: amena sangoni ayeke ti so lango oku na peko ti waso ati na ndokua so ayeke lekre gere ti sorongo azo na be afrika wala ane angoro gbia ayeda ti fabi be ti lo
2: benyo gbia so ayeke bando na ndö tënë ti ya ti kodro bruno yapande afa atene ani zianga ti mbeni kapa ti bembengondo ti hinga mbirimbiri ye so ayeke na gonda ti tingo ti waso na mbege nika si nga na mbage tongaso lo fa lo tene sorongo akutazo ti kodro so ayeke bande gigi na nze ti ngberere so ayeke ga ayeke tambula ande na lege ni lo yeke na singa ti bolivis masamba aye
7: akei ti gingo be akei ti songo be na mbu tongana e ba mbeni kotando so ayeke tongana ctd ye ti ngangua sida wati da gbia gbakuru ti kuani hinga ayeke ndoso si ayeke leke aye ti élection kue da tongana sara élection awe aga na résultat ni aga amachine ni so si ayeke sara kua ti tene aleke ya ti aresultat ni nzu ni na lege ni asa ya ni nzu ni si asigi na ni afa na gigi polele ye so zo koko awara tongana résultat ti élection ma yeke gindani déjà kua na akomanse awe fafa so e kua ande e so ayera tene tondo ni tongana e wara awe fade yeke mu akota amesure mingi si ti ba si mara ye tonganso akiri asi mbeni pepe ma ye so asara si be ti adeke te ayeke mbeni kota machine so ayera tene serveur so si aye ni kue aga yeke duti na ya ni ti bata ni ni la azo ti so ayeke sara kua na aine awara lege ti tene azi ni yamba na gigi
2: ala yeke ma ande pikango patara ti gbenyo gbia so ayeke bando na ndö tënë ti ya ti kodro bruno yapande na bolivis masamba na kongo nda ti asango so na akota sango ti ti laso
1: so si ayeke kpoto mbeni ti azo da ti tene amu nga na azo si asepela biri kota lango so dunia mobembe aza andali ti mungo mbeni senge ti tene amu na azo asepelangolango ni aba gigi na alango ndende
2: lango ndende ni lala tene so beri ti asepelaka lango ni so na lango barako na osu ti nze ti fondo ti ngu okooko nda ni ayeke ti tene apusu azo na ndö ti tongana e si mungo mene ayeke so fini ti azo gi na gbata ti bongi e yeke ma ande tënë na ndö ti ambeni azo so si ala yeke mu mene ti ala ti tene aso gigi ti azo na singa ti astrid de bonheur kolingi
8: Emi Frédéric Rambo a tonda chimungo mene chilo asara la songu bale ota na use. Si ungo chi amene so kwe lomu asara fani ngbamboko nandoni bale ota. Yo kenaya chingu bale omene si laso lo konda chimungo mene chilo ndal chingu chilo so ama nanduzo we. Lo batanzo na emingi so si lo tsara ndal chi songu fini chazo.
9: Nous sommes connus du centre africain et tout ce que l'OMS nous demande jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre le quota que l'OMS nous demande. Nous sommes 6 millions d'habitants, on nous demande 60 000 bouches, nous sommes incapables, il faut sauver des vies.
8: Dali chitenesi ya kiyo singila na lo, lo wara ameni akbasu si akimbumbu congélateur, certifika nga na tableau d'honneur. Na dawacha kwa lechi amene susi ya kenacha danganga, eme aunda na zuko chitene alaga mumene chala.
9: Bi dabete ti iya wabe Afrika, OMS aunda na i dali chi ungo ti kwe swa ke kote omene, ifo iwara saki bale omene ti bozo ti mene, ndali ti azu ti kodo ti eke incapable ti sara. Ego ti tene tene ni na azu ti tene alaga, ala mumene tala ala tene akaiti business tara ikwe dabeti lantoso ipense yate adangangati asewa a i ikitutumi
8: OMS azala ngusu na sisi titene si akiri singila na azukwesu akieta chimumene tala singi singi si akisu na finitia zone yacha dangangandende ndo kwa chise nteas tibungi inga na ndo kwa chise ni angbala kuchitene si apusu azu si ala gwala muamene tala andaka na yacha dangangasu atene chiwa angomene angbala kwengangu ndalichi awaliso si akiguchidu unga na mwole ngizo si aki na kubila chi denga na kubila chi animi.
1: Namba ki yala soke saa kusana mwake si association Bongi Rock Club si atisa nanduzi ligi andapo sochi flangonzo si besa nabata si bongigi.
2: Ala unda titene ama nanduzu han ginza tala tindanji tonga su mbene isu asara la sungu balusi awasi ama ni nanduzu pepe. Singa namba ki ala unda na losolo ikibando nando chindo kusala su wala directrice ni titene lo zaku mbata chi kusala chilo exilia drilel mbutu sanju.
6: Kuso awa kusala kanga yanga chindo kwa chibongi rock club chifa yeso beti ala ye na gunda chifa ngongonzo chibeso eke gongo na nduzu nginza sala chindanze nga na zango mbata chikusala chini waendani Corinne Said Sylvie Bange delegue cha personnel afanda chingonzo chibeso
10: depuis so kota zoti na mu pouvoir na 2007 ye agwanko na ndegi na kora salaire ti a augmenté ape et pourtant konjoa comité ala ke augmenté salaire chaque deux ans, le galo arrêté ce point. Il doit en date et ça quoi 40 heures. Il ça quoi 48 heures. Vous verrez coordinatrice, le qui est payé quand il y a 8 heures, le galo zini. A avantagé, premier mai, fait il travail, sans quoi doit il s'arrêter, quoi tu le, il s'arrêter, il n'y a pas. Donc il bat que Benny maltraitant ça et là. Imaginez, doit s'arrêter à 40 ans. Elle a gagné salaire de bas salaire 47 000. Aïe, normal à peine.
6: Amené à Wakusala Ninga, à Fanalege, Wassale qui sort à Kusala, Gana Aïeswale.
11: Quand il y a un avancement, il va suspendre du coup. Il y a un avancement. Le monde du transport, la Minazo, de 15 000, à Minazo, à 7 500. Le Tenegue Baye, ça fait 7 ans. Maintenant, le que ça pressionne, d'autres, atteint polyvalent. Mon sac, quoi, quand il s'arrête à quoi, il y a un cadalzo, prix à Capé, il y a 5 000 ans. Cette fois-ci, je suis suspendu. Magadi Sarani, à Mouration, 500 fois, il y a un tenu, le Tenegue Baye, ça c'est-à-dire, l'eau, il y a carrément plus quoi.
12: Il sera 20 ans, mais qui est sur une piscine. Quand on dit ça, 20 ans, mon matin, il a quoi. Mais quand on dit qu'il y a un nisso, il sera accident. Là, le monde,
1: Passa tigwe na ntangia ti apendere moseka ti dunia so ak Irene top model international Europe 2026
2: ay kina inga so alo ndoti on si lo wara passa ti tene lo on ntangia so tonga so kandaka ntangia ni ay kibandi gigi nande ti kakawoka so ay kigana mbege ti Monaco ay kifadi Martine ou desi apika singa na lumbeni na mbege ti Bruxelles.
13: En tout cas, merci na centre africain. Quoi, ceci a aidé à tout le monde à bien na poteti vote na poteti partage. Bigambati bi a permis bigambati tout et au final bi na objectif bi a tenu bi gona final et au final bi si na final. Donc merci na la tout. Là si à la moitié des amis na di prière après parce que compétition les gazo et aussi à la bas toujours tout le monde à beaucoup na bi par rapport na vote. na finalement de lancer sous l'angonan de sous vote aide. Il faut la voter mi bani à la inga tenti vote n'a pas à la partager ça à la partager mais à la idée binati vote parce que vote ni mon a plus de nombre plus mon qualifié. En tout cas, l'unda na la talamo mi ma beaucoup mingi na côté sous. Donc merci tenti soutien ça là et puis merci tenti qu'on soit la sangba. J'espère que mes bandes agba ça sont africaines à finir soin de tout.
1: Sangucha wanguru ne moti gere akimini pengba tenisi asi swali mbisi no kponga benka tenisi apamara tiba zuponki kuzo niti tenati mingo tereti zingu amba sika nguchu wa singu sakyo sebalu se na mprampra abagigi su wa pikango ndimboni ti wa ingo banda aso aki lui mafuta aki duchande da pepe
2: tenisi wa abagigi lasu haiki tenisi si wafangu gireti ndimbo nala ilo shenza fanila lufanga nambagi tonga su atene lui mafuta si wara aka na giretsu lo na mbegi tonga su lo akodo na fuvu chibazu bongi mbeti tene aikita kujonde mbota la gikikiriki na dawati ala su aikia ala timuritani tonga su na mbonga okuchipe kuchipe kumbite kandaka na bikwa oko su aiki gande ala ikita ndembo na dawati Burkina Faso elo shenza aikitena ya tene mbiri mbiri na ndobini na singa ati au fumbati yeti gira FM.
14: Absence tu l'as a coûté na cher absence qui je ferai qu'on doit aussi a coûté cher et son déjà pas ça qu'il n'a réservé un joueur donc il n'a je reçois petit compensé absence ça là donc à Kimbila mi doit tu trouver à former ni qui n'a permet à être des outils performant et une pique à côté ballon et n'a permet à être des gagnants ça il était là il montrait à l'adversaire qui que il est une canne un petit groupe qui sont à Kimbila quoi ça canne au moins une fois na ti vite là ouais donc il à qu'il doit il démontrer na adversaire que il est déterminé et négocié à permettre d'être négocié avec détermination ti avec envie ti il doit être représenté à zoti kodroti donc à zoti kodroti soit qu'à zoso à l'abandonner il y a quoi peur donc il doit être négocié à mentalité ça centrafrique ils ont une autre terrain.
2: Kiginando cha sangu cha wanguru susi akuta sangu tina ngati sangu akondani tonga sui kiri singila nazo suku ya dujifa dipo amani Gislain Berti ya mazuda kiri na lakambani
1: iyo wakana nangunga miombete nisa kuta sangu su nangati mzufonzi na muka mapoko chi Miguel Bangakote nando amasini iyo muku zuni kitu ungotera wa esifadi kuta sangu chichi la soa an
15: ala iki gibecha la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
16: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde keluka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
15: ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda terre Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
16: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango
15: stop atene mbeni pia lusi da fono nonde Keluka mamoko na mamoko na Union Européenne ngana coopération suisse
17: Radio de Keluka puta sango tie tilaso
1: na lango bala kona miambeti nzeti mvokaso iki daso mini mbagi eti ndo kwa sosi ya kile kregerati so angwazo na bwe Afrika wala ANU agbi si ndo so agbi so agbati agbakuru na ambiti sosi batenti so angwazo na bwe Afrika na asango na yati ya isoka agbi mingi si ingate na ndocha iso kwe paseka Bolivis Masambai si ayamba Bruno Yapande bile bia so abateneti yati kotro si kiriten yati kotro ngana ti maingo chati keti koto chikiri tena ndo chai suwa bagiki na bagika
18: biyombia bibagala
19: barala mingi
18: ngalango balako ndo miyombe chinze chivukaso on kimbeni wasi ya chini hati ndo kwa ti anu susi ya bupa ndo susi loke batato ndo ti akapati sorongo nazo bango ndo chila tona biyombia susi ya batenti ya chikodo nando ti akmali suwe ketona ye
7: akeiti gimobe akeiti somobe ngambutona iba mbeni kutando suwa ketona CTD yeti ngangwa sida wati dagbi ya bakuru chikwani inga akendo susi a que le kaiti election kwe datong asara election we a gana resultani a ka machine ni souci a ke sara kwa titene a le ke yacha resultani juni na le geni a sayani zuni se siginani a fanagiki polele Yesu zokoko awara tona resultate election na isi wa chinanducha machine uku soit que sigi na Yesu yeti kwa resultat ti kwa soit ratene machine ki reprographie ngerina kingamu mingi machine ako mukwara 95 million mais iki gindan deja kwa na commencer wa fafa sui kwa ande iso era tena tondoni mais iso sarsi beti ya dekete akamini kuta machine iso era tena serve souci a ayini kwe aga ke jutina yani ti batani nila azuti soit que ça quoi na une avoir legi ti tena azini yamba na gigi
18: awa sa ndu ti china ti ndu kwa ti aniso alim tena aga na kwali handu ti ya tanga ti akapa ti asong
7: Non, du capanya pembisa tenki serveur fade, so mulegene kitene izi a doni so kwa tena yani kitene sana kwa donc tena kimingi na place ope angwaji kitene warambi na machine kitene so a ordinateur wala ambina kitene kitene izi a yiso kene yani na i tara kitene fanike polele na kigisi sana kwa donc na ndo so tena mingi ya kedape na kota iso ke sana kitene pikali na ndo tjala sousek mouman boko na inalege ti sorongwazo gana nganguso gouvernement kani ti teni wara ketak bakou ti mou yona aine se aine alimbi ti leketere dal ti tangati kapati vote so aera tene residuel so
18: a mesure ti lasi akouta zo ti kodo alimbi tene amou ti tene mara akwali so anoti si na ti ndokwa ti anu so akir asimbin pepe na ti alangoso ke gawa
7: na iti mga ti kou atondo so la ke ganyande nando ti pali so si tona ibanda tigi banda cha ini kwa sige usiku mwa mezio ipeche kwa hiyo chumuji mezio senge tonso na ya chipu pwape
18: biondia na nize tili nguwa son on kubu chukumu kunzi ti bada ti mamanja na kodo ti biafika ya pakara silvi na isem na legi cha sangu solo fani azuti nizi aguna ti kubu chilo amu akbakoro ama sini mingi siya ponani bango ndo chana ndo ti sotongaso ayiketongaye
7: na kaya iso kwa ikasa na ikondani ngangumi na ngangumi terti kwe lani conseil constitutionnel la moyanga chitena lancé enquête nandoti soike ku ton a aini kwa ganzunia wa fade kuta mesure aketi na ton a mo social war mo simo sare isu fade banga ke balegi chimo parce et petit yeda na mara ya sarango itonso na bageti isu ika sont africain
18: mais banga tie la soa ki doit kuta ando kusala ti l'état si aiti nzima kitina yani
7: mais awa niki sarango ini la inga ndani ya utama igwala teni kianga chala wala isu ikigiti inga ndani fade ikinga nzuni
18: ambina wabi afika batila suwa iti anzima anjingo abako tindu kusula tilita ya kichitene kanga gile gina ambina tenchi mini mini susi ya kitambula na chaka pacha sarongo azu wala tenchi nanduti ya teni susi ya wabi afika kitibuli chila danandoni
7: no me tenenchi teni mingi na plaswa kiapa me yekwe mwinga na miyecha sontrafike memi yechi nzuni ya kimingi ya 99% wala zoko zuuse ya la teni chalande soa ke lege chitene abubanjonis tikorola donc li pense na plaso beni yesu gouvernement sara na lege chishoni wala na bagi chipeple soa limbi chisasyoni na mlenge chikorwa kembe
18: plaso na yati amingi chi avaka na bata chibongi ake azindesi ya ondoni amine wabi afika bati laso ala kana dabata chibongi yini ya ondo chalawe ala nga kwa hida na piko chate ni iso
7: na koro so mge yesu keke na yesu mtafike mingi ya kegi tene ti ti kasa da degi kasa misarongo kwa ndali ti koronia kepe alingbi sar kwa ndali ti koro ti kozoni kwesi amina zwa idei si warambini mamboko ti mbini ndonde maake yesu ambina ina sigi ya ke sina koro ti su mdani ya ke ake su gouvernement na pagi ya ke sari fo ti leke lege tile ke wala iso era tene adu so era tene kanal me ameme dusu azwa kira mwa zende mbi ya tukwa si ya chiduni torangua pika legi chitene nguni aso akiape anguni aguna ya chidachazo agana kubila ahindende nila itene ifu san rafiki ya change kode chisa mwetula change
18: bien bia bruno ya pande mikina la singila
7: bien bia mimu singila nala
1: Nala sokwe asawanga da flan de kilo kamananda so la kida e fanala akikuta sangochela so na ngati bolivisi masamba iswa yamba bonyo yapandi kulega so abate nchaji kotro ngana ti mengo chikete kotro c'est le kirten nantoti mbake ti ndokwati aino sosi agbilani na lango bala kona mi ambitsi de sin vocation e kida aiso agbika akwali so limbisi gasiela mana we kire nasi kete ya bia na ngombi kozoni na mina tangatsa kusala sosi angba nando so la kida siala kema e Ebonda la mingi na mango da flan de kiloka, da francisera, da flan chumengo.

ala kɛ ma dafalan le kelo kana gbata ti bo sango ale kɔdɔkɔmanda ti wam ibara la kami nyezo la kui na la mi to wa fatɛnɛ na lango ti kekri ki na gbata ti ala ka ngangu ti ndo ake bi wande na popo ti baluse na use ti si na balota na use si na ndapelele ake tondani na baluse na use la ke so kɛtɛkɛtɛ mbinda ake mlesi ndozo kɛtɛkɛtɛ ndo ake do ti polele si ngu ale mbi ti pika mini pɛpɛ na ti gbata ni ase poko ti bi kɔmbite agbo ngangu ape ngu ale mbi ti pika kɛtɛ ngangu ti pika ngo ti ngu ni ake na baloko la 50% quand tu sommes binda à qui nous sommes besoin de pour pas qu'il y a pour pas que ça rende c'est là que ce qu'était na assinabini ngoya ouais si les sommes besoin à qui guende ngangoshi ngoti peko tibi kombiti ke kreki a ke balota na usse na batati bo sangwa asiande la cuisse que tiande na gbini na baluse na oku si agbonga ngangwa pengo ali ngoti pika encore ke kete na la cuisse na batati bo sangwa les sommes besoin que assinabini ngwa ki duchande polele binda ke munga les sommes besoin kete kete kete ngangoshi pika ngoti ngoti la cuisse a ke balosho la 40% na bia ouais ngangusi ndo aketiande na gbeni na baluse na ouse agunga ngangwa pengwa limi chipika kikita ndo patati bosangwa na bini to ngaswape na ndo songoroni ngangusi pika ngochinguni ake baloko la 50% asina mbeni ngoya we pupa ke sa akete kete de ake ya na ndo chibataso ake ai songoro patati bosangwa na ndo sala kida na chukwa ibara la kamingi adu azo chibangi ge chana la geti fanala ba lango chike kreke na batati bongina ndapelele ngangusi ndo si fanala na yati langoni wala yati journeni ake na pokoti baluse na otati si na balota na use menanda plele ake baluse na ota la ke sukekete mbinda ke mleti ndo sukekete agonga ngangwa pengo ake tiketekete na ndokwa tati bongi to nsa pando sangoroni na pokoti bi kombite la ke sundo ake chofe ngangu sundo ake guna uzu na balota na use to bosanga ake kre kenga asina mleti pokoti bi kombite ni leti ndo ake gwon pupo ake sara ke ya mbinda ke mleti ndo ala ba to so sara la so a fabili zo bagini la marana sa ni la ki sa ni nga ki kreki agunga nga pengwa epika kikiti nga ngoti pika ngoti nguni ake balosho wala 40% asina la kui nga ngoti ndo akiti na gbina baluse na oku si nga ngoti pika ngoti nguni ake balota wala 30% asi ande na bi nga ngoti ndo akiti na gbini na popoti baluse na usiti sina baluse na ota si mbinda ake mleti nduzu popo ake sara kete kete ake ya ndo ake denga si nga ngoti pika ngoti ngu chibi chike kreki na ndo bata chibangi

0: tongana na ngba ti wara ye lakue na ndö na fond ndeke luka e bara ala mingi nzoni biko tani ala na mbage ti batangafu ala yeke ma ye kua singa tous ensemble ti lango ti laso e yeke za lê ti e na ndö tënë ti akpale so si ayeke ti lakue na popo ti awadingo yaka nga na yabatango nyama so mu nzu france tene tënë ti transhumance e ba na ya ti andango akodro ti e ayeke mbeni kpale so si tënë ti akuâ tënë ti bira na popo ti azo use so ayeke ngba lakoko andaka tongana ambeni na popo ni use so aga ti tene na gue tënë ti ngbanga wala ti wara kiringo na poko ti abasini so si ala yeke ti na ya ni so ye so atene tënë ti ndia ambeni aba ti ala so adondia ti ala na sese akambisa wala alege kue so e yeke luti na ndöni na lango ti laso e wara ni na mungo amboko ti oko ti awago-singa ti dafond ndeke luka guy florentin ondishu na mbage ti batangafu gene ti e na gbata ti bongege ti pikapatara na ndöni ti fa tongana nye si alingbi ti tene aleke amara ti akpale toso si siri mango tere nzoni duti alingbi ti tene aduti na popo ti ala so ayeke awabatango nyama nga na awadingo yaka si kpale alingbi ti duda ape ayeke pakara René Maron Lavou, lo yeke juriste oko ti ambeni agene so ayeke ngo lakue na ti akuâ-singa so ayeke ba tënë ti ndia nzoni duti ti ala wabe afrika kozoni e ma kusala ti guy florentin ondishu awe si
1: ti so yeke da na ya ti mois de juin mbi na jeune ti mbi ge mbi na mbura bukua yaka lo complet bon lo gue na réclamation ni ka na devant ti sous-préfecture lo expliquer ka sous-préfet le tokua mbi na zo so wala ala yeke asubsecteur ka aye so agda wala élevage atokua ala gage atene il faut ala ga atene awara mbeni mbororo ni agbi lo za lo pays yaka ni ala gage pendre amburu na bukua yaka ni awala pusu na tere ti yaka ni kiri ti ala descend ago jusqu'à même na niveau ti amburu ni aga awara ala amburu na bere tene atene yaka ni so bagara ti ala la abukua yaka na jusqu'à mbi ala doit amburu ni ala za encore ala sigi na le ti kodro atene il faut lo wa ti yaka ni lo payer droit de déplacement e puis na droit de carburant ti ala si ala kiri na ndo so jusqu'à mbi kue mbi yeke ga mbi si na ndö ti tënë ni andaa ti tene ahunda tënë ti so droit de déplacement e puis ala ti agda ni la ahunda nginga ni so bon na ndo so mbi kue mbi hunda ala mbi tene bon ye ti zo la bugua me encore ando ni ade ala wara solution na lo ape me ala kiri encore ala hunda na lo nginga so est ce ayeke asara tonganso atene jamais pourquoi pas mbi yeke tene tongaso akiri encore asi na devant ti sous-préfecture ka wala ala tene nye aconvoqué mbi convoqué même mbi président ti jeunesse na mokonzi ni e puis na jeune so abukua yaka ni lo so bon e gue ande ti gue ti si ka ti tene e ba programme ni e gue ye si awe si ga ti expliquer condition asara si ala hunda nginga ni si yeke so na sous-préfet si sous-préfet ayeke na azo ni alibéré la ni si kiri bon na ndo so la akason e ngango même na côté ti agene ge ayeke so ala na poko ni akiri encore abukua mbeni yaka me yeke gue na aréclamation ni ka atene il faut e wani la e kiri encore e paye nginga na ndö ti so abukua so bon hinga ndo so e peut tene e gue e réclamé da ape e puis e za gi devant ti so abukua na poko so andaa gi tonganso senge awe
0: ni la alondo ti ma ni tonganso awe akambisa ni kuela singila mingi guy florentin tënë ti alego so ala mû na ye ade so pikango patara na gene ti e so e kiri dabe ti ala ayeke pakara René Maron Lavou.
2: Tous ensemble.
0: Pakara René Maron Lavou e bara ala e tene singila so ala za ngue ti ati pika patara na ye so.
3: Singila mi bara ala tongaso Peter Alvire.
0: Ok, na ndö tënë ti transhumance tongaso si akambisa ni tonganso e ti so ala kuâ ayeke ma na ya ti asango na nze ahinga so ahon si angba lakue tene na gue na ndango okodro si bi afrika so ala tene nyen kozoni si
3: singila mingi Peter Alvire so laso ala ga na mbage ti e ti tene e tene akore tënë na ndö ti ambeni aye so si ayeke passé na ya ti kodro ti mbeni gunda ti ambeni akpale ti kodro ti so la ayeke tënë ti ayeri ni atene akarakara so ayeri ni na nga ti si ti mu nzu polo tene transhumance alors transhumance ni so mo mba so lo loke na problème ape me tongana aleke lege so si azo si ayeke hon na abagara ni da adoit ti hon na abagara ni da bale ayeke da me ba transhumance ni ayeke ga na kpale na tango so si azo si ayeke hon na abagara ni so yiri ala tene aéleveur wa ita ti yambororo ala yeke mu abagara ni ti tene ala gue ala gue atege pere senge ayeke gue na ala za ala na ya ti yaka ti azo ague ate yaka ti azo so si zo ti dengo yaka lo ngbâ lo ba pasi ti lo ti de yaka ti lo mbi na ya ti lango oko abagaraga alindana ati akaso ate akubeti munzatilo akubeti gusatilo akubeti ya eleti kasatilo susilo tukuni depuis la sasa wa 6 mois wa 3 mois le kuku fadeli tenel o mundo guana garalo gulukani abagaraga alindana yani agui ateni kokokokokokwe azalu na ati bundu usheni ako akitiso azuni sosi ya kegana abagaranji tala tepeso fadesu ala kina meni finingobo ala kegama boko chala singe pepe ko jano na giriri ala sosi ya kega na abagara titena ona ala tala gwa tepeso ala kega na kiki na maboko chala wara bongo chizu chibatango bagara baji batango bagara zo akikuzu nne ya chibible so akirala so ya ta berji ala gana kiki na maboko chala si ala ke batana baka chala me fadeso mbenieti njima akina ndiko dochi so na peko ti birazo si kodochi alinda da si ike sigida ya keke so azuti batango bagara ni ala ke ga koro na kiki ape ala munkike ni ala bini azana mbage ala ga fadeso na angumbi na maboko chala na azembe na maboko chala alo tongana awati yakani ala gadi tentate aba ala gana aba gatala so zona yati yakati atea buchi kasati anye ala gati tena ala ke wala revendiquer que ba bakara na buba yakatani azuti chigamu na bakara zo ala tourini ala oleki agudina yati mango tere ala muko na ala gana ngombe ala mungombe ofaso tene kiri na tene baki jila gana pali na ati kodozo ake mingi ya gunda ti agbacha pali susi ala baki pasi na ati ya kita kodo fafadizo na mbage ti batanga fumbe ni la wazo ima na mbage ti buwali na mbage azo ti batanga nyama na azo ti dengo yaka lakwe pali ya kijina mpuputi ala
0: kafadizo tonga na aguna dawati ngbanga wala itene ngbanga pela so ke kutazo ti la police wala gendarmerie ti tena la wara na kiringo tena poko cha pasi chala yeni mingi akeni encore gina ndo chazo ti batango ya kani andaka akezala susi ya yemachana na kabubaini singe to so pangonzo ne akegiso
3: bon singila na tene so la ke unda so yeni so geso ake meni ya tene susi goro angoro yeni kete bangati tonga na zusu si betu la solo guna devoti manga akiti tene manga kir tene na lo me tonga na yeso ike bani azuti dengo ya kani ala gwe na devoti manga fadizo mingi ni ala kwa njoni tene njoni ki ingo na tene na ndoti ya tene chala na yape tonga na fadi na lege chindiani fadi azuti dengo ya kato tonga na ala gwe fadi na devoti manga yusu fadizi ya kutazu ti akodroniso ti atakete kodroniso adasa ni kojuna ake fadi tene na zamben kete bumbi na sisi susi ake bumbi fade ala ti la pulusu mbeni kota zuzo si lo bandolo inga tene na ndo ti yaka amen agronom wara ala susi asigina ati so ti ekol ti ESDF so azala abumbi ala beni chef wa kota zo ti ndo ti groupement ti a cultivateur ni et puis azako mbenizo ti bumbi ti dagbata wa ti miri ti kondro ni so et puis mbenizo nga aussi ti sous-préfecture comité ni so usala ti lwa gidi tene lo gwe na ndo ti terrain na ndo ni so si ye ni apase da so lo sa ye so ye na tene constat lo sa constat ti kpali ti toa si so we ala examiner ampleur ti dégâts ni so we fadiso ala ke sumbeni so ya tene procès verbal na ti procès verbal ni bubaso ala ke sa fade état ti aye so si abubaso et puis ben maintenant a transmettre état ni so ti ye so ala ba bubaso na ye so aye amunze ya tene état ni en argent est-ce que ton agari futa ni alimiti tene a futa ye so abuba ni so nginza ok ti tene fadiso ala kirna na ala déposer mbeti ni nando kwa ti ndengo nga fadiso a yesu fadi ge ak ci sa zun na le tu nganga ton so in zun na divori baza pe giso to nga sango mena ki dapre ak ifa de gala gina devon tala gi ala bumbi na zo ti dengong manga a procedi na iso ya dene conciliation na popoti azo ti dengong yakani na ala ti batango bagarani atena ala ti batango bagarani ba bagara ti ala buba yakatizu. Et donc, il y a quand même des gens qui ont été à la foutre. Il y a des gens qui ont été procès verbal, des comités, des gens qui ont été soumis. Le commun a été procès verbal, le sa lecture, le théâtre, il y a des gens qui ont été à la foutre, à la foutre, à tonga, à la foutre, à la foutre, à la foutre. Yakachala Bubasu, Bana Legeni for the use of Dodgy Sifadi, Yutu Vada Dodgy and Asaranil.
0: Ngonzanangala Kuchigwe, and Daka, Alekrangayeni, Tongatisusi, Alamuni, Giwala, Tombila Tonsope, Meka Tongatiso, Faniko, Tongasuso, Paka Rene Maron, Niena Salimitene, Afalasu, now Wabe Africa, Walatena, Wabe Africa, Asoka Kotazuna, and the Susi, Teneti, Baleti, Av, Zuchip Tingwayaka, Nabatanga Mangotitina Gusut. À la belette, à la journée, tu tenais, bira, fangotere, à Antonson, en poutre avec l'Afrique.
3: Oui, singi l'ami, Gesso, Gangu, Geretia, Mena, Baleso, Gana Kodotiso, Minginiso, Avenanduci, Akbaleti, Azuti Dingwaka, Nazu Batango Bagara. Gay, Azuti, Akota, Zuti Kododa, Biletta, and Juni, and Duni, tu tenais à Kanga Legi Kujuni, na. Azuti batango bagara zo siala kati gala gana ngumbi na maboko chala zo. Adwati tene akanga legi nani. Akimba usena keti so tonga na meni palini tonga zo si. Azuti akuta azuti kodwa mudawani. Epi aleke problem ni iyo. So mungo tene ala miyable. Epi na hayati vit feti tene a evite tene mene asa. Tonga na zo adeya kati lwa ninga. Si la seule que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit akena legeni ape aketi tene ifo akanga legeni na matango botonga so asa asitonga na zuti dengwa kaso si yakati lwa bubalo ga aba tene lo zuti dengwa kani loko pauvre ape zuti batango nyama na zuti ke riche ape a privilegi ki lo ti batango nyama na ti batango nyama ape a trita la kwa na ndoti meme pied d'égalité je suis lo ke na pale ate atene mozozo si mosa pale ni so ifo mo ga mo regle problème ni. Bah, il ti tene ikanga lege na abira ti azuti patango yama na azuti dengo yaka na kodotira
0: ikir na singila mbini munda kedape to na bage tsala nga menti na kedape so singila ten chingwe tsala sina le pika patara
3: we mbiki na la singila mbeni aspect akoso si mbituche na ba petit so il faudrait que na njingoni ifo azuti akota azuti kodwa inga so sin a doti tene aza action na ndo tia ligne de transhumance soit tracé ni so il faudrait que azuti batango bagara zone du transhumance aussi azana la zone de pasturage so azana la so il faut la gouti tene à la pètre qui a buté la nando so si a indiqué na la ni tu tene il kan aller quand même na kwa so se kui na ligue ti az na miloti azuti batango bagara na ala so si akedeya ka bikina simira so si ala passé na sina egidi tene na la sura yati amenia a sujet bikila ko disponible dans matière
0: il avait sur Afrique soit la que juriste Bakara René Maron Lavou signal et puis capata singila mingi
3: merci.
0: A unzinga tonsowe, singila mingi namba gitela wabe Afrika songola kuchi sokota fonono ndikiluka, ema nabesu watu ngombila hata nekosa la ndo chitene la mana chikuwa singa suwa lingi chitene, akunga zokoko, amule gina zokoko, chitene, luza gire chilo na ndo suwa lingi chiza chilo da, si dongo gire timba aduchi da pepe, walanga, tene chine ngonzia, timba lingi chitene aduchi si siri na mango tera aduchi na upucha wabe Afrika. Singila nga wagu namba giti Guy Florentin ondishu, okocha wagu singa tii na dafondi kiluka amba. bagiti batanga fo lumuna ya kamisa ligoso siluchi nando na lango so adukati mitenala alangwala kwe nando da fonti siri na chimaingo etimiterande tenti mini bikuta ndali chikwasinga tous ensemble.

0: ala ge bena ya ke use kapati kwa singa na tonzo la ko ke sa ko je kapane ke le kamina gerta ngo miso si le ke genge o imuna la ko jontene a genti so sa kando ti mezati ale ke tetre tene ala ga e a mozo ko so si ala vena soroni ala nga ke wanga pasa pika singa 72 29 52 52 75 93 33 33 ti fa bibeti an bati kwa singa ti la so la so e ke na lango ba usando no ota tinja ti vokango sa ko se ba usando no menen tonzo e ke le ke tetre tonzo tene e gunati kwa singa ni a genti la so ke ota wali oko akoli use singa tonzo na uk Florentin Namco, c'est le que ça a tiré des sociétés qui baignent dans d'autres bons intérêts. Élisée Miguel Bangako, t'es un intérêt, le sosté Michael of Zone, Tartin, bien que Martineau de Kwasinga Tala, à qui il faut faire des sous. Namene inga sa onso ite tene andoti wapika ngo mozoko ni mingi tonso ake mene masika usi sosi loke sara mozoko pendre tonso loke sara usi a collaboration ke danga amina piyaloti lo anba ale geti tene agato so ireti lo ake jeyu ireti ngo mini ake bolingo ake kojo mozoko sosi leke laso nati kwa singa nuvot la nanti laso la
1: ah bolingo le jour du yof ni de mundoli